0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nāi tū rewa o ki ngā karere o te wā ki Porirua, ko Rangituhi, kai te kōrero hia whānuitia. E te maria nā te hiahia a ētahi kamupene no tā wāhi ki te whakatū i tētahi pāka whakangāhau a kirunga i te maunga. I whakai te kaunihera o Porirua, he wai anō i tuku tono a Ngāti Tōrangatira, ke whakahokia a Rangituhi kia rātou, a kaori anō tērā take kia tau. Hei tā te heamana o te runanga a Callum Kātene e tautoko ana te iwi ngā pākehi e whakatū kaupapa ana ki runga i o rātou whenua. Engari, me whakamana te iwi nōna te wāhi, me whakaute hoki te tai ao whānui.
2: Ko tetehi o ngā mea nui o te runanga o Tuarangatira, ki te mahi tahi me ngā pākehi, me ngā whānau, me ngā tāngata o te rohe, ki te tū i etihi kaupapa pērā i tēnei. Ka tai mai etihi tāngata ki roto i te rohe o Ngāti Tōrangatira, he haipapa i runga i te pakehiwi o te iwi. Arā ko te manaaki, koi arā te rangatiratanga. Ka noho rātou i raru i te koroa i Ngāti Tōrangatira me manaaki. Engari, me noho pāngai ana ki ngā tikanga o te iwi me ngā uara o te hapu.
0: E ansi awa e. E whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau irakati iwa. Te reo irirangi o te ansi awa toa.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Āziawa toa. E whakatairanga nei i tōna Māori.
1: Kia ora hui hui katoa no tātou. Nau mai ki ako. He hōtaka whakatairanga, whakapakari, whakapiki i te reo o te hunga e ngākau nui ana ki ana whakamārama, ki ana whakamahinga. Kia tika, kia rere, kia Māori ai ngā kōrero, ka whakapuakina e te waha. Ko te kai a te rangatira hei o mō te haere, no reira, ke whakarewa hia e tātou, tō tātou waka. Anei kei muri nei e tehi anō kaihoe mō tō tātou waka. Ko e tehi he kai ako, ko e tehi he ākonga. Engari te rā nei, he tauira katoa tātou o te reo Māori. Whakapiri mai. Tau ti mai rā e hoa mā ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei i a tātou. Tēnā koutou katoa.
2: Tēnā koe.
1: Hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi i te rā nei. Ka whakarongo tātou ki tētahi waiata, nā tētahi kaitito waiata Māori. Whai muri mai tēnā i roto i te wāhanga tuarua, ka wete wete kina tētahi āhuatanga reo, kia re tō ake ai te titiro, ki ngā aratohu, ki ngā whakatūpatotanga, me ngā ture o taua āhuatanga reo. Hei whaiwhai atu i tērā wāhanga, ka tukuna etehi mahi kōrero, mahi ā tina nāno hoki, hei whakaū i ngā akoranga o te rā. Ko ia tō tātou akoranga e haere ake nei, kia rite mai a tātou hoe. Ko koutou kai roto i tēnei akomanga, ngā tauira, hei mātakitaki, mā o koutou hoa i te kāinga. Nō reira, hei horopaki mā tātou i tēnei wāhanga, ka tukuna ki a koutou ka timata ki a koe Luisa, ka whaiwhai haere ki te pito nei. Tēnā kōrero hia mai tō ingoa, tō kāinga no Whiakoe, me tētahi kai waiata papai ki a koe.
3: Kia ora, ko Luisa tōku ingoa. Nō Ngāti Kahungu nei ki te Wairua, ko tētahi kai waiata kai tito rānei ko, he tino Pākehā hei ko Kōhine Pōnika.
1: Kōhine Pōnika. Hea tētahi wāna waiata?
3: Kua rongorongo.
1: He rawe. Tēnā kōrero hia mai.
4: Kia ora tātou ko Wikitoria tōku ingoa, he uri au nō Nai Tūhoe, no roto mai o te whārua o Ruatoki, ko te kai waiata rawe rau atu ki au ko Maisirika.
1: Ka pai. Kia koe?
5: Tēnā tātou i te whānau o ako, ko Lewis Whaitiri tōku ingoa, he uri au no te Tairawhiti Nui Tonu, me ki ko Ngāti Ruapani, me Ngāti Konohi o ki iwi.
1: Tēnā koe.
5: Ko te kai waiata pai ana ki ahau, ko tōku Tingane, ko reo Takiwā Dan. Ai, i roti o ki moemoe a koe tōku Tingane.
1: Tuakana, teina rānei.
5: Tuakana.
1: Tēnā koe.
6: Kia ora, te iwi ko Te Awarahi Whakatōku Ingoa. He uri au no Ngāti Paurāhui, Ngāti Maniapoto. Ko tētahi tangata rongonui mōku o te waiata Māori, ko Brannigan Kā, me ona kaupapa i roto i ona waiata.
1: Nai, karawe hoki. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou e te whānau. Ko Francis Toko Taku Ingoa, he uri no Ngāti Whātua me Ngāti Porou. Ko te waiata papaira watu ki ahau, kāre he kai waiata tuatu i tōku kuia.
1: Ka pai.
7: Reira, tēnā tātou.
1: Tēnā koe. So?
8: Kia ora tātou. Ko Saifi Nok Toku Ingoa, ko Ngāti Kuri Toku Iwi. Ana kia hau nei, kāre he tangata i ko atu i taku whanaunga Harirui a Perahama.
1: Tau toko.
8: Pānea, kua i te kai waiata pairawa atu ki a koe?
1: I te ao whānui, ko te kai waiata pa pairawa atu ki a ko Stevie Wonder no Ngāti Koroki Kahukura tērā kai waiata. I Aotearoa nei, ko Tama Waipara, tētahi waku hoa, he kai wa, he pai ki au te rōreka o tana reo me te āhu o tana whakatangitangi i ana taonga whakatangitangi. Kāti, koira hei horopaki mā tātou, tētahi kai waiata kai tito o te ao Māori. Ke whakarongo ake tātou ki ngā kupu rerehua me te rangi Waiti, tai atu ki te reo rōreka o te kai waiata nei o te huaki puanaki. Anei e tehi pātai hei ārahi i a koutou. I a koutou e whakarongo ana. Pātai tuatahi, he aha tā ngā kaumātua whakahau ki āia, ka waiho iene ki konei. Pātai tuarua, he aha tā te huaki e kite nei. Whakarongo ki ngā kupu, whakautua e nei pātai. I a koutou e whakarongo ana. Kāti, kia whakarongo ake tātai.

0: Whakaati, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi, he hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upe a ki te kaupapa, ahako heaha te kaupapa, Māori, tangata, ahako heaha, kia upu mai.
0: Koina, I mau I a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis, heaha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whare ki tiai wana kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wana moimoia me wana wawata, hei whakapakari ake I āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua, kōrero hia ki tōhoa. Kia te kau he kona nuaiho nei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai? Ko ngā whakapae? E pā ana ki te kaupapa, he pēhia nei. Kōrero hia mai Wikitoria, he ha a kōrua whakapae.
3: Me upu mau ki tō tātou reo, ki ngā āhuatana Māori katoa. Aha ko a haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Ahi āhua, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo mengā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai?
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri I mōake tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
2: Ai, arā kia re tō ake ai te titiro. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae rā I te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I te rā kukuho, te re tō. Tēnā, kōrua I tēnei Pito Francis?
2: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai?
2: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I mōake I a māu. Ai, te hononga ā whānau. Te hōhonutanga o taua nohonga, te mea ngā āhuatanga o te ao Māori, tautoko manaaki aroha, we nā tuāhuatanga. Tu reira tēnā ngā whakaaro I kōrero hea nehe māu.
0: Ka pai, tēnā koutou I e rā whakaaro o koutou. Kia tahuri anō tātou ki te whakarongo ki te wāhanga tuarua o te waiata, kia rongo ai ki te ai mena e tika ana tā tātou I whakapai ai. Kia tahuri ake tātou.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapai ki tā te huaki i whakatakotoa i roto i tana waia. Tanera, ngā mihira ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiu atu ki a koe te awarahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Tēnā, ko ana kōrero ki ahu te wā e pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae. Kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā maniwhiri i runga i te mara.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kaumātua. Ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waiata mahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā no tā te hua ki puanaki waiata, katahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka ki runga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, ko tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki, kai roto i te rārangi nei tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti?
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tīpako, anei, kei kunei e pūkanā tina kia koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Ana, i pērā tana waiata. Ah, te pai hoki ne, o taku, whakatau irā, te kia ora, mengi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou i roto i tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga i roto i te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, Sauf? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, i roto i te waiata.
0: I roto i te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nuitia.
0: E kōrero nuitia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nuitia.
4: Kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hiāna e wai, Wikitoria. E kōrero hiāna, tēnei kaupapa, e wai.
5: E te iwi Māori, pia?
0: E te iwi Māori, pia? Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria? He whakapai?
5: Ai, whakapai ngā.
0: He whakapai i te mea, kāri roto i te rerenga, Taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai i tira, i mua i te kai mahi, i roto i te rere hāngu.
5: E.
0: Te e i mua i te kai mahi. Nō reira, mehe mea ka whai i te whakaaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi. Ka pēhea. Tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
5: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. Ako kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro i ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou i konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu i roto i te whakaaro hāngu. E rua ngā kupu, ko te mea tuarua e whai ana i tetehi fiore hāngu. He a te fiore hāngu i konei?
5: Tia.
0: Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei wāhanga. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētehi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka ho mai e te rangatira o te mahi tetehi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mo te kanataraka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana i ngā mea erua, i ngā taha erua. He pērā anō ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tetehi kupu ki tetehi kupu. Kōrero nuitia e noho ā whānau ana e rā kupu erua. Ki te kore te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nērā? Ana, ko ēnei kupu, kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū erima, ki te whai ēnei pū erima i muri i tetehi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, Ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatarak, ka mōheo koe, ko te ka, ko te na, kanataraka ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
1: tonu,
0: ra,
3: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōheo koe ki tau a whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, i kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, ka taia te nuku ki Wainganui, kia noho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te whiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau he kona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu. Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro i tau a whānau, kei roto i tau a whānau kanatarakara, ko e whea.
4: Kau.
0: Kau. Reira, ka tāia te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mū nei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha i te āhua o te kōrero. Motu hake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha tēnā?
4: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa, ne? Kāre he here i runga, ne? Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa, he aha te kana tra t.
5: Tonu.
0: Kai te tika? I kōrero tonutia te kaupapa, ne? Ka pai. T, n, k, n, t, r.
1: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawatia te kaupapa? Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
4: Ke.
0: I kōrero.
4: Ke tia.
0: Ke tia te kaupapa. Ko mutu ke te kaupapa. Te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai ā tinana nei, hei whakaū i ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou i tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka ki runga ki te moana, ki runga i ngā ngaru karekare o Wete Wete Reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka i nāia nei ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto i o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakaū, whakamātau anō hoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kairoto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
5: I kāinga.
0: I kāinga. I kāingia rānei.
5: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Makariritia.
0: Te
3: hupa.
0: Te hupa.
3: Te hupa.
0: Ai, taihua. E hupe, me hupake. I kāingia makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kai roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pērā, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētehi.
5: Kia ora.
0: Tētehi.
5: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima.
5: Tōra. Rua.
0: Tahi. Tēnei. Pēhia. Kōrero hi, āta kōrero hia mai, mai te timatanga.
5: Kua.
3: Kitea. Kētia.
5: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
5: Kua.
3: Kitea. Kētia.
5: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kei te tika?
1: Te timana ko.
6: Ai?
0: Ai, kei te tika. Ai, kei te tika. E rua ngā kupu hangu, kitea, kētia. Ne? Mehe mea kaore he hangu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kei te pai tonu tērā, kei te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kei te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore kite. I te tika. Ne? Me whakapiri i te fiore hangu, ki muri i te kupu tuarua. Kua kitea kētia, tēnei aha, tēnei pikitia, kiriata, aharane. Homai,
1: ngeru.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Horite anō, tīmata.
1: I rango.
3: Tamanis.
1: Tauka kōrero.
3: I?
1: I rango e tua.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
1: Rangona.
3: Tuatahi tia.
1: Taua.
4: Kōrero.
2: Inanahi.
0: Ka pai?
6: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koira ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona.
1: Rongo.
0: Rongo, ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahi tia, taua kōrero inanahi?
6: Ai.
0: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai,
3: te
0: fiore, te kupu tuarua. Nō reira, ka pai. Tō koutou koihoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
3: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hangu. Kua rite, tīmata.
1: Kaputi.
2: Te
1: kaputi.
0: Kōrero hia mai.
3: I.
1: Inumia.
2: Makariritia.
4: Te.
1: Kapu.
3: Ti.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo kaputi, ne? Kaputi makariri. Kōrero hia mai anō?
3: I.
1: Inumia.
2: Makariritia.
4: Te.
1: Kapu.
3: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kei te pai tēnei, i inumia makariri te kaputi.
3: Kao,
0: kāri te tika. Pehea tēnei, i inu makariritia te kaputi. Ai, kei te tika. Ko te mea tuarua, me whai, fiore, hangu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānui tia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me ho mai tetehi kupu e uru ai te kaimahi ki roto. Kōrero hia mai?
3: I.
1: Inumia.
2: Makariritia.
4: Te.
1: Kapu.
3: Ti.
2: E te tamautu.
3: E ngā kaumātua.
0: Ko tahi, te kupu. Oh. E.
3: E.
0: Ngā.
2: Kaumātua.
0: Ko koutou koi hongi te whakautu i tērā pātai. Ka nui rā te mihi ki a koutou, i tutuki pai i a koutou tērā mahi, i runga i te ngākau tapatahi ki te mahi. Tēnā koutou. I kōrero tia, tuatahi tia e nei kōrero e whai ake nei i te hōtaka tuatahi o ako. Ā, e kōrero hia tonu hia nei i tēnei o ngā hōtaka. Mehe mea e hia hia ana koe ki te whakau i etehi o ngā whakamārama, e pāna ki te āhuatanga o te reo o tēnei hōtaka, tēnā tirohia te whārangi ipurangi āwhakāta Māori. Ka here a tō tātai waka i konei ki te tumu herenga.

0: te hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te, te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono, ki tāku nei mōhio ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoru ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rongo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhie tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareau i tino mōhio me pēwhia. Ko Narumi i te hiahia, pai mō tētihi wahine, ahakoa kōwai, ahakoa nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hati taki ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareau e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i rungi i te rārangi ingoa. Engari kareau e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te taki i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro, he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā. Waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine i raru i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Tapoia, a nei wana koero.
2: I te tautai umano i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtou mātou whae arangatira a te pue hei prehitana tuatai mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatango tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātou ki te wakatui roti te wakaro kotahi ki a wakahuingia katoa. Te āhuatango o ngā wakaro o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tā ki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamuhane o ngai tāu e te iwi Māori. I Tainaro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei. Kore whare. E pākia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roji tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e kore o nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatupu, mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aroha tau ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou te iwi Māori. He tino mana o rātou, i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aroha tau ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei kia tāu. Ko taku aroha ke, e whai ke ana taku aroha ki ngā wāhine, e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōro ngā kene. Ka tahiano ka tūmai te rā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kiai i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kiai te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou katoa. Koutou o te hāhi oranga ake. He a te huarahi ko o ki iaia te para, hei painga mo te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai. No ku ke, engari ngā mea pēna ia te pue, ia te arikinui, ia mirama, i ngā prehitana katoa. I whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Heia. Kia kimihia he painga he oranga mō tātou te iwi Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian. Kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki te iwi Māori mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tāna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā moni katoa o tāna hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tū mai te wahine nei, ātā huāna i roti i āna kākahu me kiai. Nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha o nā painga ko ti iaia te tuku mai ki te iwi. I roti i te kore, ne? I runga u te auhetanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōtina i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai te whakatau. Ko wai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take ki te whakakore atu i te tono o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaro. Koi nei te he, koi nei te heo o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei iraru i te mana o te, iroti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehe, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehe, kia uru mai e ia. Ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tai e ia, ki te tono i te duranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tāro Hawaidu atua kia rātou. Ko noho mei kato mātou, hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hati kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupoke kei te hōtaka nei e Tevi Hakarongo mai kia Pepi Kupenga o Ngāti Prau.
3: Me aho o horere tēnei. E, a tātou te mahi pēnei kia tātou. E, i tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. E, awanga wangana a aia i tēnei mahi a tātou. E, kei te whakae au i ana kōrero. Pēnei tōna kōrero, ko tēnei te wiki, o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoke. E, te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā miki, mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro hoki te tangata. O, ākuni pe kāre he kiko. Nā, katai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te, i te, rōpū wāhine toko i te ora. Nē.
0: Ai?
3: He piki, he nui te rāmoni. Engari, kāre anō pēr kia mōhio tia i paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pēr kai tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kāte anō ka mōhio, e rima tau kē, a hana i roto i te tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te, te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tonu atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Hai?
3: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā anō pē tētahi mataku nā, koe e kōrero noi hana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne, o te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi, e hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rō ōku whakā. Kia tātou.
0: Pepi Kupenga Tevi o Ngāti Prau.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: I te wairua whakatātai karangona ka kite a irunga i te hōtaka whakahirahira rau atu nei, opuku hohe.
2: Wairua! Wairua! Te whenua!
3: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
3: Kaina!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani whalau, he piku. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatuarua, kia ora boy, Jeremy Tantere McLeod.
4: Kia ora boys.
1: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki. Ngā tumanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahu o tō tamaiti kai te pai. Kei konei kē, tiro hea, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e huamā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
1: Lawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ri te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi a rikiriki o matariki, he tamarikiriki korakora ko a hine takurua ko e te whetu ka napanapa o te pipiritanga o poitu,
4: kei rara e pūtua e hanawai atu. Kei rara ko e pūtua.
1: Alua pai nei.
4: Anei te tauira. Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki ko ora koraka i hine takurua koi a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripi.
1: Tahirau pai hene
4: te iki atu.
1: Tuatai kuro ngā wike tai tangata e pērāna. O tene.
6: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki ko ora koraka a hine takurua koi a te whitu kā nabanapo o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripi.
1: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako ahine takirua koe te petu kanapanapa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa i a perepei!
2: E hara, e hara!
1: Mauke te
4: koe. Menga, menga, hara mai te pai.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamaririki korakorako e ahine takirua koe te petu kanapanapa o pipiri tango o pautu tango o piripi. Pipiri, e hara rawa i a perepei!
1: Kai te pai, tōna pai nei, tōna pai.
4: Menga, menga.
1: Pere, te tangata whakamutunga, karawhiua e pere.
8: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki he tamarikiriki korakorako a hine takurua koe a te whetu kā napanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
1: Ko te mea rawe katoa pere, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahiana. Amauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ke nei, hea hā te aha. Kai te pohio ke rātou, hea ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiua e hoa ma.
1: Anei.
4: Kia kaha.
1: Anei, kia kaha kōrua tahi.
9: Tihia ngā ngutu.
1: Ai, ātā te tiro ki ngā ngutu.
9: Ngā ngutu Māori.
1: Karawhiua.
10: Au mihi. Au mihi. Au.
9: Au.
10: Au mihi.
9: Au mihi.
10: Whai kōrero. Whai kōrero. Whai.
9: Whai kōrero.
10: Whakarite rite.
9: Whakarite rite.
10: Marae.
9: Marae.
10: Pae pae.
9: Mama.
4: Tata.
10: Pae pae.
9: Pae pae.
10: Mai oha. Mai oha.
9: Mahi.
10: Mai.
9: Mai
10: oha.
9: Oha. Mai oha.
10: Whakatau.
9: Whakatau.
10: Whakatau.
9: Whakatau.
10: Mō teha teha.
9: Mō.
10: Mō.
9: Mō
10: teha teha.
9: Mō teha
10: Māra. Māra.
9: Māra.
1: Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua. Tēnā kōrua kua.
9: Tēnā kōrua kua.
1: Tēnā kōrua kua.
5: Mau tēnei
3: teina. Whakamātauri ongu tū nā nei teina.
5: Ka mai. We pua.
9: Kapa haka.
8: Kapa haka. Kapa
9: haka. Pēna ki tanga.
8: Pēta wai tai.
9: Pī. Naki.
8: Rangi. Pīrangi.
9: Pēna ki tanga.
8: Pīnaki. Pēna ki tanga. Pēna ki tanga.
9: Te.
8: Te.
9: Pane kire. Pane.
8: Matasene.
9: Pane.
8: Pare.
9: Pane.
8: Pare kura.
9: Pane.
8: Te pare kura.
9: Pane.
8: Mehi. Te mehi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
9: Pane kire.
8: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
9: The mongoose. Māori.
8: Māori.
9: Mati mati.
8: Miti miti.
9: Mati. Mati mati.
8: Mati mati. Oh, mati mati.
9: Pa.
8: Pa.
9: Kana kana. Pa kana kana.
8: Karanga.
9: Pa.
8: Pa.
5: Tēnā kōrua, kōrua, matu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Anei.
4: Hāte.
3: E kaha kōrua. Hāte kīwi. E mana o te tokerau gai runga ia kōrua.
5: Kanawhiwa.
3: Taku.
5: Taku.
3: Taku taku.
5: Taku taku.
3: Hohi pera.
5: Hohi pera.
3: Mate kai.
5: Mate kai.
3: Wai Māori.
5: Wai Māori.
3: Wai manuka.
5: Wai manuka.
4: Tākuta.
5: Tākuta.
3: Hau ora. Hau.
5: Hau.
3: Hau. Hau ora.
5: Hau ora.
3: Hua.
5: Hua.
3: Hua whenua.
5: Hua whenua.
3: Wai ariki. Wai.
5: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
3: Wai rere.
5: Wai. Wai rere.
3: Nehi.
5: Re. Nehi.
3: Nehi. Hia kai.
5: Ta.
3: Hia kai.
5: Hia kai. Hia kai.
3: Hia kai. Hua. Hua
5: mutu. Oh, o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, te hauki. Kare koe I paku rongo ne.
4: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
8: Anei.
5: Ka pai.
3: Ka pai tēnā. Taihua,
5: taihua, taihua.
3: Rau e tēnā.
11: Mana. Mana.
3: Pane.
11: Ma, ma, ma. Mana.
3: Mata.
11: Mana.
8: Pata.
3: Mata.
8: Pata.
11: Karu. Karu.
3: Karu.
11: Here.
3: Here.
11: Koito.
8: Mena I kupu e te rawa.
3: Tautoro.
11: Koito. Koito.
3: Oh, ke tere. Hare tonu.
11: Hui hui.
3: Hui hui.
11: Riringi. Riringi.
3: Ririki.
11: Ringi. Riri ngi. Ng, ng.
3: Riki, riki.
11: Papa ma. Pa, pa, ma.
3: Papa.
11: Ma.
3: Pa, pa, pa.
11: Pa, pa, ma. Pa, pa,
3: pa. Pa, pao.
8: Pa, pao.
11: Puku kata. Puku.
3: Pukana.
11: Puku.
3: Putu.
11: Puku.
5: Oh, man. Hika mako he ngara tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Hono, hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau. Tohe, tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kite a tētahi toa tēnā koutou te taha nei, pānia mā e mihi ana.
4: E te pai, kā reto e te toi.
5: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai, ko ngā mahi tau tohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
3: Patsua te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora no motō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga i tō whare, e maha nei tō tinana.
8: Kōrero.
4: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoa ke ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, karau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te auhou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau atu, tori takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
12: Kia ora rau atu, tēnā pētā tere.
3: Kato he au, kato he au, ngaruiti, kino rau atu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
3: Ko tohu a ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
4: kaore
3: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
12: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
4: Ki te whiti,
3: ki te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. Nō reira ā te whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
12: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
9: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
3: Ai, pā te kautāra.
9: Pā te kautāra. Ai, engari. Mō meri mai te kai kriti anako, ki ai te whare whakare ki tikina anako, hiki ngā mai tai ana.
12: Hiki nā!
4: E kiti anei ngā rua.
3: Tika, tika.
4: E kiti anei
12: ngā rua. Anei ke rua.
4: Anei.
9: Ko tai te kriti anako, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
12: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kore roa atu.
9: Nā reira, me pērā o ki koutou.
3: Ai, tika.
12: Nā nā koe.
4: Karita e kutu ke māta ko tiare.
9: Ana.
4: Te pā ua ua.
9: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
3: Pātua. Tēnē.
6: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrerohia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kaue i aku kōrero. Hoi nāno ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare tu ake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
4: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
8: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai ki a mātai he aha ngā pāngo o te tinana, e hika mā. Titiro ki a koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. No reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anō hoki. Kia ora rā. Aia.

0: ko taku matua ko, ko Jack McLeod, ko taku māma, ko Makariti, ngā whare pounamu. Engari, te matetanga o taku māma, ka riro ange au i tana matua keke, nā tana matua keke ange au me taku, me taku tunga nei taurima. Oh. Koe rā ka tipu ake māua i ringa i te pāmu i Rahotu.
1: E tēnā koe, kōrero hea mai mō tāu whānau i nā aia nei, vai me au muka puna ngera āhuatanga katoa.
0: E iwa aku tamariki, e rima ngā mea tāne, e wā ngā mea wāine. Te kau mai iwa, aku moko puna, tuatai. Rua te kau mātai, aku moko puna, tuarua.
1: Tō wai Māori e hoki. Whaia i a koe e tamariki ana, heahanga mō whakaaro kōrero nui i whāngahia ki a koe.
0: E taku tipuna?
1: Ai, e au e o tupuna.
0: Te iau e tamariki ana, e aere ana mātou ki Parihaka, no te mea ko taku kuia i roto aia i te ngā wāhine poi, tau i ngā marama, o ngā takau māwaru, ngā rāo Pariaka, e aere ana mātou ki reira, i kurangi au ki Raotu.
1: Kōrero hia mai mo te rā rōpū poi, tau e kōrero nei, ne?
0: Ai. Tērā rōpū, ko te rōpū poi i raro ia i te kaumātua nei a tohu kākahi. Nā, ngā te kaumāwaru, ngā rā te kaumāwaru, ka poi rātou ki Parihaka. E te iwā e poi ana ki wao o rangi kāpui, e te iwā e poi ana ki roto i te ware o rangi kāpui. En koeira te mea e tino ki te au i te wā i au e tamariki ana ko ārātu ma i roto i Pariaka.
1: E rungo nui ana ngā momo poi o te rā rōpū, ne?
0: Ai.
1: Kōrero hea mō ngete o ngā mea i kitea i ranguna i a koe e tū ana i roto i te rā rōpū me ngā momo rangatira kaupapa nui i tū koutou ki te poi.
0: I tērā wā, kā rau i tū ki te poi e tamariki noi o anau, engari i te wā ka tipu ake au e wā aku tau, en ka tū au ki te tae taku kuia ki te poi, engari nāia nei, kua ngaro katoa i au e rā mai.
1: O, oh, ne?
0: No te mea kāre oki, kua mutu, te tō rātou matematenga, kāre kau e mea e āpai i te rā mai, i te poi, i roto i Pariaka. Engari taku mō i o, ko te tīmatangi anō, pia. Engari, ruarua rawa mātou kei te orai nāia nei.
1: Hoki mai, tīmatahia pia i taumahi mō te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
0: I tīmatau, ki te wā i ne toko i te ora i te tau tai mano i warau lima te kau mātai. Mai rā noi te tīmatanga o tērā mai ka uru atu au, engari me mea ka wānau pēpē au o wā kāre ae, kāre tai ana ki te aere ngā ui katoa, engari tērā mai ki au, nāia nei, ki tiro au, ka arei te nui ngā wā i ne tai tamariki, kei te uru mai. Engari roto i tā mātou rōpū, i te rōpū o Moturoa, e rua aku moko puna kei te tīmata, un koe rā ngā mea kei te pīrangi au ki te aere ngā uia ngā wā i ne.
1: E whia o tau i tau o wā?
0: Oh. Well, kua eke aku tau nāi nei, ki te waru te kau.
1: O ka pai.
0: He waru te kau, uri tau au i tēnei tau, i te rua te kau mā wāo anueri o tēnei tau o ki katoa mai a kukotiro i tā wai. Ki te wakanui te rātau. Tau mea, kua pau pēr te ronu, toru te kau tau?
1: Kia ha te take i uru atu ai koe ki rotu i tērā rōpū wāhine Māori?
0: O tētei waini aere mai i roto o Wanganui, en tana ingoa i tērā wā e mai ana aia ki te tari Māori. Tana ingoa ko Mrs. Ruth Wright. Aere mai aia ki konei no te mea e wanaunga takutāne ki ai, en nāna i tīmatau. Ki tēnā mai.
1: Hia hanga momo kōrero, whakatēnā tēnā aki-aki, whakarata mai ki a koe i taua wā.
0: I taua wā, ko ngā kuia i roto i tērā, ko ngā paake ake ia, i roto i tērā rōpū, e ki mana. Kei te mo i o koutou ki te tunu kai, kei te mo i o koutou ki te tui tui mai, kei te mo i o koutou ki te tunu kēke, e rā kōrero nei. I tērā wā, wali au e tamariki noi o ana, ka kia tau ka ao, kai rau te mō io ki te tuitui mai, kai rau te mō io ki te tunu kēke. Nā rātou i roto i ngā mai pērā i tērā wā, ange au, i tino pirangi ai ki te ou atu ki tērā mai. Kia ako ngia mai, e rātou e ngā paake, e rua noi o māua kei te toa i nāi nei, mai te tīmatanga i te rāua. O māua wai ngā kuia i tautoko i a māua, kua matemate katoa.
1: Nō reira, koirā te pūtaki whakahaere hia tērā rōpū wāhine Māori, hei a ko i ngā kōhine i ngēnei momo pūkinga mo te tunukai, te ko tuitui ngā kākahu, te mea te mea, ne?
0: Ai, and te ki te tōkai, te mai māra, engari e mō i o nāu ki e rā mai no te mea, koirā te i mai i akongia mai e taku kuia me taku koro ki au. Ia māua ko taku tunga ne tamariki ana, koirā tā māua mai e taukai i runga i te pāmu, e ngā kai ka aria ki pariaka.
1: Ka pai, nō reira, kōrero hia mai mō tā koutou huitahi?
0: Tā mātou ui ko ngā marama, katoa, en ka kōrero mātou ea, ngā kaupapa kei te waka aeringia i roto i te uitau, i tēnei te uitau kei te tū ki Tāmaki Makaurau. En ka titiro mātou ki ngā kaupapa kua tukungia mai e te tari kia mātou, e titiro mā mātou me pēea me mea e mai e kōrero a mātou ki te waka kutu, waka utu. Waka tuku atu ki a rātou, e kōrero i roto i te huitau.
1: Ingari, ko tāu e kōrero nei, mō tō ake peka meki, ka hui koutou i a marama ne?
0: Ae, tētei ui a mātou, e ui ngā toru marama katoa, koirā te ui e karangangi ana ko te regional o Aotea.
1: Ka pai, ia koutou e huitahi ana i tō ake peka, hi a koutou kaupapa, he a kōranga te kōrero, ne?
0: Ko a mātou kaupapa e titiro, e a ngā kaupapa i tukungia mai e te tari, e kōrero mā mātou, e titiro mā mātou, ngā mea kāre mātou e wakai ana, wau, ka tukungia tū, era kōrero e tā mātou kōtiro, ko ia the regional rep. Ka aere aia ki Pōneke, en ka kōrero atu aia ki a rātou, en ka oki mai aia, Ai, kei te pai, kāo kāri te pai.
1: Whaia, me pēwhia ngā kōranga mō ngā kaupapa Māori, ngā mahi Māori rānei, whera i te raranga ngērā momo. Koe rā ngā momo a kōranga hoki mā koutou?
0: Kāo kāri mātou e mai rarangana, mo te mea kāre ka hubea e mō iwana ki te nā mai ki te raranga. Ange au kāre au i a kongia. Engari, taku kuia, kuia tete i kuia pai ki te raranga. Engari, te wā i au e tamariki ana kāre au e pirangi ana ki te rā mai. Tāna e nei kei te noo tonu i runga i te kuaretanga.
1: O ka roha kia tātou katoa.
0: Ka ro anu au ki au.
1: Engari whae, pewhi atu ngetehi atu mahi Māori, tikanga Māori a kungia i koutou. Ka kore rohia mai mo tērā.
0: Kei te titiru au ki ngā mea tai tamariki i roto i tō mātou rōpū mo te reo, koi rā tete i kei te titiru atau ki a rātou, mea ka ki atau ki a rātou, kei te moio ki te wakarongo i te reo, engari tāre i te puta mai i te wā. Koi rā te mea kei te tino miharo au ki a ko rātou i te reo.
1: I a koe e rangatahi tonu ana o tērā pehi wāhine tonu kua whānau pipi. Kaha ana ngā wāhine Māori ki te kōrero Māori?
0: Kāo, koe ni te mea i kite ai au, no te mea i tipu ake au i roto i te reo. Tō mātou e tanga mai i runga i te pāmu, ko anō ki konei ki roto o ngā motu. Kārekau ngā Māori o konei i kōrero i te reo?
1: Nē?
0: Engari nāi nei ko a ua tipu ake te reo i nāi nei. Engari te wā, iau e no anei konei. Iau, tō mātou e tanga mai te pāmu. Kārekau. Tino rua rua. No te mea i no o rātou i wāinga, wa koe rā a rātou kōrero, no o rātou i wāinga nui te Pāke a tukare rātou i a wanga wangake ki tō rātou reo Māori.
1: Nō reira, ko tētahi mahi pea kaupapa a te rōpū wāhine Māori rā, kia whāngai koutou ki te reo?
0: Ae, koe rā tāku, koe rā tāku nei moe moe a, mo tōku rōpū ake, ne? Aku mokopuna kei roto ko au mai nei ki roto i tēnei mai a te rōpū wāhine toko i te ora. Ngā wā o mu a kāre oki e kōrero ngi ana te reo. En kei te no moke moke au i konei te mate tangātua o aku wanaungaia e mo i wana ki te reo nā kua no o moke moke au no te mea kāre kau. E oa kōrero mōku i roto i te reo.
1: Hiaha atu ngā kaupapa nui o koutou i roto i te rōpū. Me tāu hoki, i tīmata koe hei tauira me ki.
0: Ai.
1: Engari, ā te wā, i eke koe hei kaiako e pāna ki tā koutou rōpū te pika i Taranaki rā. Nau anō i huri ki te whāngai kōrero, whāngai mātauranga ki ngā rangatahi, ngā kōhine e whai mai ana i a koe?
0: Well, koe rā taku moe moe a, te rā pea kei ngā rā i mua i a mātou, o te kite au kua tipu te rā Māori. Me mea ka ui mātou, ko te teo aku tauira i a kore te reo. Koe rā taku moe moe a kia waka aerengia a mātou ui i roto i te reo.
1: I roto i o tāu maha kua rua nei koe noho ana hei memo o te rōpū wāhine Māori toko i te ora. He hanga te hi o ngā kaupapa nui, ngā hui nui i kitea i rangona e koe?
0: Ko ngā hui nui, ko ngā hui tau ne, i ngā tau katoa ka tū ngā a mātou ui i tēnā roi, i tēnā roi, i tēnā roi. Tō mātou taitanga te ki te tai rāwhiti. Koirā te te i wāhi, ka tuake ngā wāhine ki te kōrero nā kua puta mai te reo Māori, ne? Engari, i a mātou ui tau kā re, ko e te i e kōrero Māori ana, te nuinga e puta mai ana ko te reo Pākehā.
1: Pēwhia o māharatanga mō te ariki nui te ātarangi kāhu?
0: Tēnā waine. Tino kua no'o moke mātou. I tōna ngaro atu, koe au ki tēti o ngā pau, o roto i te waine toko i tōra. En koe au ki tēti i pau, i roto i te kōanga reo. Nā kia au, tēnei wā kua no'o moke mātou. Ka re noi a ngā au, engari mātou katoa. I roto i ērā rōpū. I tūtaki au ki tēnā waine o i te tau 85 maono. I ariai au tētai rōpū tākaro rīki o Taranaki ki Waikato. Koirā te taku tūtaki ngā tuatai ki aia. I te pōnga au o te riki, en ka tae mai aia, en ka karanga ngia mai e tete i tangata māku aia ai karanga, en koirā tete i mea tino nui tonu he roto i taku ngākau. Engari, tino wakamāu, ne? E no o māku aia e karanga ki roto i te rōpū, i te pō ngāu.
1: Nē?
0: Tino wakamāu ka no te mea ia ua āwangawanga au, kei wati taku reo.
1: Kōrero katoa koe i te reo Māori, te reo ingarangi rānei?
0: Te reo Māori.
1: I pēwhi tō kōrero atu ki aia?
0: a māua kōrero ko te tākaro rīki nui o.
1: Pai tira ki aia?
0: Koe au ki rā te i pū e muri ngā rīki tākaro o roto i te roe o Waikato.
1: Pai te kōrero atu ki aia, Mau?
0: Oh, ai.
1: E tika tau kōrero e moke tonu te motu, kaore kore, koutou katoa.
0: Ai.
1: Me tērā rienga, ne?
0: Ai, a kua ngaro atu, aia. Engari kei taku moio kei roto tonu i tēnā o mātou. O mātou wakaaro ki aia. Kore rawa mātou e wadawada ki aia. En, i roto i tōku are taku, are tanga ki pōneke, ki a waka wiwingia mai te i tōu a te waine toko i tōra i reira aia. En kei roto i taku are aia me au, roto i tō māua o kā ua, me te kāwana tianara, ae.
1: Hea ha te tohu i whiwhi nei koe?
0: No te mea kua riro mai au te roanga, o kui roto i te waine toko i te ora.
1: Nera?
0: A life membership, ne. Ae, kei au te rā.
1: He au o moimoia mo te rōpū wāhine Māori i nā ianei. Me o whakaro me te noho te ora o te rōpū nei, tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa te wāhine, te huaranga tiro o kingi tū haitia te atawhai. Hei pau hou mo te rōpū pēwhi Ōwhakaaro mo tērā.
0: I te pō, i mengi ai ane. Ua au ko te toungia, ko te kōtiroa te ariki.
1: Kaore koe i te mea anake, rangoana au, kua rea te whakaaro o te maha.
0: Ai, engari nā ngā tumuaki nā tēnā mai. Kāre rātou i wai o ina mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. Ei tōu ko wai ei tū i te tūranga o te ata.
1: Pēwhi o whakaaro mō tēnā.
0: Pāpōri au. Pāpōri au ki ngā ki o mātou tumuaki, no te mea. Me takamoe e ara noi o kua au. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Altea. I a mātou i reirei tau a pōnei. Koira katoa o mātou wakaaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe, e tōu, ko ai e tū i te tūranga o te ata.
1: Koe rā te whakaaro o koutou, nē?
0: Ai.
1: Engari he.
0: Kāre. Kāre riro mai o mātou nei wakaaro. But mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
1: Kia o whakaaro katoa e ia.
0: Koe nei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
1: Hea te
0: E
1: take,
0: tā ake.
1: whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
0: Oi tērā wā. Koe au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea. E mōi ana au koe a te mea e te iwa. I te taima i māwiwi ai te ariki. I rongo au i ko hēni te mea i taiki rā tana. Ka anō au koe i taiki me ki ko nā koe i taiki re. Koe rā i uri ai o mātou o kāra o koe ia. Ko te wakatūngia koe ia.
1: Koe ia te kanohi mō te arikinui ai e orana, nē?
0: Ai. And koe ia o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui. I Waitangi. Koe ia te mea i reira.
1: Whērā i tāu e kōrero nei, Ngāti Wākā te kitea.
0: Ai.
1: Me o whakaaro mō ngā tau e heke mai nei, kia o whakaaro hea ngā wāhanga, ngā kaupapa, ka tae e koutou te whakatikatika, te whakapakari ake.
0: Kei te titiro au me kimi e tēnā na wai, nei, atu taitoki rau te tairāwhiti, wai ariki. Me kimi e mātou ko ngā taitamariki aki a mātou. I tēnei tau, ko aku mokopuna kei te tukungia e mātou, e delicate, mai tō mātou rōpū. Engari ko te aere anō au ki te tautoko atu i a rāua.
1: Ki o tirohanga ki o whakaaro, e mōhio whānui tiana ngā kōhine Māori o te motu ki te kaupapa mō te rōpū toko i te ora?
0: Tērā pēa e te iwā i ae, but takamoio i roto i a o te akao.
1: Me pēwhi tā e koutou, te whakamārama, te whakarata mai, ngā kōhine i Aotea, mō te kaupapa o te toko i te ora.
0: Me tīmata tā mātou awi atu i a rātou, ne? Ko ete o mātou i nau ka kōrero mai ngā taitamariki māmāne, te o kā o kei te e. Ko ete o mātou kāre e titiro wakamua, e te titiro wakamuri tonu.
1: Ki o whakaro he paitira?
0: Kāo. Me titiro wakamua. Kei mua katoa i a tātou ngā painga mō a tātou mokopuna. mai te timatanga o te ngā wāhine toko i tōra. He riri ana mātou ngā mea ua tai tamariki. O kāo, me pēne, me pērā, kei te tōu tōu tonu mai. Pa kā rau te pirangi kia pērā tāku nei rōpū. Kā rau te pirangi ki te aere ki ā mātou ui, en ka tōu tōu atuau ki a rātou. E te iwa e pērā na taku waa, en ka ki mai taku kōtiro kia. Ha, mama, i e rā wā. Nāia nei, kei te pirangi mātou ki te titiro wakamua.
1: He mea pai tērā ki a koe?
0: Tino pai me titiro wakamua. Kei te uri te ao, ne?
1: Tika tau me tērā anō whakatau āki ki te kore he whakakitenga ka mate te iwi, ne?
0: Ai. Kua puta katoa mai e rā mea. En ngā taitamariki nei te mea kei te mō iho ki e rā mai. E rā mai katoa?
1: Ai, kia whakamahi a ngā te rākau a ngā Pākehā mā hei painga mō te iwi Māori, ne?
0: Ai.
1: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kui a Doreen Ngāwai Erueti. Me au kōrero e pāne ki tau Urungātu ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi, ka whakairia teke te kōrero mō Taikura i tenihira, ingari hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau te kōrero tuarua nā māiwa ko Doreen. Ko Mania Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, nuhora mai.

0: Kwari te katoa ngā tīma ki te pakangai te rā nei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata, he oi iaia e waiata na kai te inu i te wā orite. Waiata me te inu, he mahi tū marau ko waiatu. Ko Pānia Papa. Ū, te tangata e hārea, kenei me pēnei pēr te kōrero ka titiro ki aia, hika māko ia te Māori Viking, titiro, Petera, Hakiwai.
3: Mohi, mohi.
0: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he a tāhua. Ka kōrero kakata, hika mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātakura.
4: Kia ora tiare.
0: Makawe āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
5: Tēnā koe, Hana Koko.
0: He anahera āwaho. He oi āruto, kia tūpoto e hoa mā. Kua puta mai ngā naihi, whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titoro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi Bristow, Freeze. Go a koe neke. Kiari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kinei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā. Me timata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi ai, kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka timata ki a koe Leon. Ai,
4: e oho, e oho, ai,
0: e oho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
5: Kei tua te maunga kaha whakatipi o mataia, he tuku na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai kō piko piko rangi wai.
0: Tahi rau pai heneti.
4: Kei te ngaro rane, kei te hikapu.
5: Ai, tika, tika. Matai, anu anu, engari, kei te... Kari
0: ka pai,
5: tuhia.
0: Pānia, kei a koe te wā, karawhiwa.
3: Kari te kide te katoa ngā kupu hoeno. Kai tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
0: Ai,
4: kei te... Ka pai,
0: hoeno. Tīmata ki a koe.
5: Hei te hei.
0: Kei te ngaro e teiku.
6: Kai tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
0: Kapai.
5: Kopi.
0: Ah,
3: titiro pia ki pia.
0: Ai, pitera. Karawhiwa.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
0: Wow. Wea keneru. He wau. Rungo koe te wairua Viking?
4: Tino.
0: Kapai, Levi.
1: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātaia, he tūpuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kōpikopiko o rangiwai.
0: Ka pai.
5: Tae ana, pai te
0: mea. Te atakura, kei a koe te wā, wepua.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tūpuna rongonui o waiwai a i kauri ngā wai kōpikopiko o rangiwai. Te ngaro e tahi kupu.
0: Ai, kei te ngaro e tahi
6: kupu.
0: O tāpuhi. Tērā karo tērā, kei te pāe hoa mā. Kei te rongo koutou e wama ko tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō kai te paitunu tērā i te mahe. Kei mua anō kai te hāre. He aha, te aha. Nā reira ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi kai te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
6: O ka o ngā ware.
5: Nei, kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
0: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
4: Ai, ia kupu.
6: Ko rite, rehita. Rehita.
5: Neta.
6: Re.
5: Ne.
6: Re.
5: Ne.
0: Te.
6: Re.
5: Ne.
6: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
5: Hiakai.
6: Ai.
0: Kapai.
6: Kōrero.
5: Kōrero.
6: Marae.
5: Parae.
6: Marae.
5: Parae.
6: Ma.
5: Pa.
6: Ma.
5: Ma.
6: Marae.
5: Marae.
6: Ai. Whakapapa.
5: Whakapapa.
6: Ai. Papai.
5: Fafai.
6: Ai. angitu.
7: Angitu.
6: Ai. Haka.
7: Haka.
6: Ai. Farekai.
7: Farekai.
6: Pepeha.
7: Pepeha.
6: Puremu.
7: Puremu.
6: Mātauranga.
7: Mātauranga.
6: Ai. Pūkana.
7: Pūkana.
6: Farenui.
7: Farenui.
6: Ai. Karakia. Karakia.
7: Karakia?
6: Me tu hai
8: ngā pai. Ngā pai. Ngā mātū, ngā mātū. Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Ngā pai, tā takura. Anei, Petra. Anei, anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wau. Ka tītā hāre te māhunga.
9: Petra. Rawe.
8: Ngā pai. Oh, tai hoa. Te pai ata. Wepua.
6: Oh, wow.
7: Kupu.
6: Kupu. Oh.
7: Karoti.
6: Karoti.
7: Panana.
6: Patata.
7: Panana.
6: Whakapapa.
7: Panana.
6: Pa-ta-ta.
7: Pa-nana.
6: Nana, banana.
7: Tarakihana.
6: Tarakihana.
7: Taraka.
6: Taraka. Oh.
7: Kapukeke.
6: Kapukeke.
7: Aporo.
6: Poro. Aporo.
8: Aporo.
7: Arani.
6: Hakare.
7: Arani.
6: Arani. Arani.
7: Motuka.
6: Motuka.
7: Wene.
6: Wene.
7: Keke.
6: Tete.
8: Apai. Apai, komutu, mama. Komutu. Apai, komutu.
7: Hello,
8: follow me, bye. Bye bye. Rakurua,
9: katuru rua te kau mā pā. Bye bye.
8: Anei.
9: Wai mari e ki koe tete e i tana kupu keke.
6: Keke, oh.
8: Mata hei te tete.
9: E tata.
8: Get into my.
7: Māori.
6: Māori.
9: Woo.
7: Haka.
6: Haka.
7: Poi.
6: Poi.
7: Kai.
6: Kai.
7: Inu. Inu.
6: Inu.
7: Momo.
6: Momo.
7: Hapataki. Hapataki.
6: Mataki.
7: Hapataki.
6: Apataki.
8: Ai. Apataki.
7: Tūturu. Tūturu.
6: Tūturu.
7: Vai. Angitu. Angitu.
6: Angitu.
7: Piu-piu.
6: Piu-piu.
7: Whakapiri. Whakapiri.
6: Whakapiri.
7: Mate, mate, aone.
6: Mate, mate, aone.
7: Tau, oranga. Tau, oranga.
6: Tau, ora?
7: Nga. Tau, ora, nga.
6: Tau, oranga.
9: Kapai.
7: Hai, hai, tia.
8: Wanike.
7: Hai, hai, tia.
6: Hai, hai, tia.
8: Whakawhiti, whakawhiti.
7: Ai,
8: ai. Anei, rarawe nuai ho.
9: Ai, tino.
8: Hei. Kia ni te mai.
6: Aroha.
7: Aroha.
6: Ātāhua. Ātāhua.
7: Ātāhua.
6: Karu. Karu.
7: Karu.
6: Ihu. Ihu.
7: Ihu.
6: Puku.
7: Puku.
9: Kapai.
6: Wai wai.
7: Wai wai. Ya.
6: Wai wai.
7: Wai wai.
9: Kapai.
7: Oh.
6: Ringa ringa.
7: Tata.
6: Ringa ringa.
9: Kapo.
8: Ringa ringa.
6: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
8: Itia.
6: Mati mati.
7: Mati mati.
6: Ai. Mahunga.
7: Mahunga.
6: Upoko.
7: Oh. Upoko. Kohua.
8: Okay.
6: Okay. Tefa, tefa.
7: Tefa, tefa.
8: Koi,
6: koi. Oh, me ai tahi.
7: Koi, koi.
8: Ka pai.
6: Poi piu.
8: Kwa mutu kōrua tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai.
6: Pana ae.
8: Tēnā kōrua. Nā reira e hua maho ki mai hai te wāhanga tua rua. E ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tua tahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei. Nā reira kauara e huri ki tei hanake atu. Ika mā. Kia ora e wama hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu, hueno ku tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā nei.
1: Kātika.
8: E mihi ana ki a koutou, hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēne ki te whakatātai, ki te mahi e hāre ake nei, a rā ku ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kei tēnei taha te taha whakahē, kei tēnei te taha whakai, kei a koutou te wā.
5: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mō he hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihi, kua panunihi a kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panuniti ai. Mai rāno, mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mā tātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā uhu i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mōhio ahau, ki te tūmai koutou.
10: Kāre aku e tautau.
5: Ki te tūmai koutou, ki te kīmai, kai te hihia koutou ki erā, kai te mōhio tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
1: Kia kaha pāni, ja.
3: E kare mā, te tikanga kua mōhio koutou, he taonga te poto. E hari te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mōhio.
5: Kōrua
3: pēa, ko Levi kai te mōhio.
5: Poto.
3: Hoi anō.
5: Poto ngā tangihanga.
3: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o a tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i te i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga. Ka rangirua katoa te iwi Māori. Ko rangirua ke, kaua e rangirua ke
5: atu.
1: Kia ora pāria, tēnā koe.
10: Nau mai ki te auhou.
5: Kia ora.
10: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga, e rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
1: Tika.
10: Ko tanu mia. Tua rua, ko te nuinga o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
1: Tika.
10: Ka tae atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, tika. Ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
5: Patu tangata.
10: Nō reira, e kaha whakae ana au, ai, me panoni.
5: Kāwaki o kau mātua.
10: He take tua toru hoki tāku.
1: Tukua kia rere.
10: I tēnei wā, i tēnei auhau nei, he tino roara wa te torura.
5: Tika.
10: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga ki te tangihanga.
1: Pētera, whakautua e hoa, whakautua.
7: Tēnā tātou katoa.
5: Tēnā koe.
7: Tātou kua huihui mai nei i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga.
5: Ko panonitia.
7: Āhua maumau te pango, maumau te kaha. O te whakaore i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
10: Kia ora, tēnā koe. Kōrero mongus, kōrero.
7: Kāre au e whakai. Kia koutou kōrero i te rānei. I nā rā he māma te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engadi tai da watu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kātahi koe kārongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
11: Tēnā kia ora.
4: Tēnā kia ora.
5: Whakatikaina e hoa.
11: Whakatikaina.
1: Hore kauno nanahi kē i panonitia wēnei tikanga. Arohatu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai a tu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, ka noho pānau funny e hara ko te pānau, e hara ko te pānau funny, ne? I roto i e nā āhuatanga, i timata kētia Māui tiki tiki a taranga ki te haka panone i e nei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei o mai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tangohi o koutou kākuhu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
4: Ka pai koe!
10: Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki ana i tēnei nareira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e whakātua, ai taku tinana ki a tātou tamariki e mātakitaki. Kei taku hoa tēnā koe i tō mea mai, koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupu rā, ko te inehua, ne? Ko mā te inehua e whakahokia mai, tātou tū pāpaku, ai harai te mea me tahu ki te ahi, mā te inehua e whakahoki mai, e pai ai tātou tangi, tātou tuku, ai te aroha ki a tātou tipunga, whakarongo ki te reo e rere nei, whakarongo ki te reo, hea tāhua te reo, he tikanga tēnei, no mai anō, kai te mōhiu au ki a koe Leon Tino, kore nei koe, ai tuku i o i o tikanga tātate, whakatai.
11: Kia ora, kia ora.
5: Ka mai kia koe pāni.
3: Ki te panoni koutou i te kupu i te ingo o Māui tikitiki a taranga, kua tāui mikimiki a paranga ke. Kei te hia hia koutou ki te whakarere i te reo, ki te panoni ngā āhua katanga katoa.
5: He
3: tino kore nei te rai whakaaro Māori. No reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake, o te tapu. E te mohi o koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua. Te ao e hono ai koe ki o tūpuna kuariro. Te ao e hono nei te kiko kiko. Me te wairua, ka tahi koe ka rongo i tēnei mea i te Māoritanga. Te Māoritanga. Ka we panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou tēnei mea te tangihanga. Hei oranga mō tātou.
11: Kia ora pāia.
5: Tēnā koe Leon. Kā aroha koutou. Kā aroha koutou me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira. Panonitia ngā tika ngā tangihanga i taku. Mena ka a te waka mate ahau. Panonitia. Kaua te karakia. E hia haora nei te roa. Tāma. Kia mutu rawa te karakia. Kia mutu rawa te karakia. Kua puehu kei a ngā kuhiwi o tēnei o te tūpapa. Nō reira. Kaua te karakia. Kaua te himene. Ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri. Whakaaria ma era mea tahi toro atu. Panonitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupū ake ai te aroha. Kāre te aroha e pupū ake i e rāo hīmene o ngā rautau e hia ne ki muri. Ngā rautau ki muri ne. Tuatoru, e whakaaro ana mātou me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe e tātou te pupuri. Ngā mea pēnai te ngā tikanga o te ao
11: kōhatu,
5: he ao hou tēnei, he tāngata hou tātai.
11: Kai te mohe o ke au e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawā hirua, e hueno kai te pai, a murea ki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai katoa i te wāhanga tau patu patu nei. Nā reira, hoki, tonu mai.
3: He wāhanga tēnei, whakai te ana. Kā.
11: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka oti i te wāhanga tau patu patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tīmanei. Nā reira, kai te tauori te ngā māka, he whakatātai, kai te haere o hoama. Ai, nā reira, ko te mahi e hāre ake nei, he mahi rotarota. Ai, he whakaari i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā ututu kai te haere, ka tīmata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
10: kupu tuatahi. E ruanga kupu, nā wai, mā wai, heha, heha. Heha te.
7: Heha te.
10: Mea nui, o tēnei ao.
7: He tangata,
10: he tangata, he tangata.
9: Yaura!
8: Te koi o ki te ataku.
9: Nāwe.
8: Ane?
7: E rau ko.
8: Apai? Oh, kei te tino runga i te wairu i nāi nei.
9: Ai.
10: Rau ako.
9: Te kau te toni.
8: E tama.
9: O pau te waia.
8: Oh.
9: He te kau
10: ma kupu. Te kau ma
9: waru kupu.
10: Oh,
7: pāngarau.
9: Ko pau te wā

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Te pū o te whete. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whete kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whete. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri kitua, ā e haere tonu nei,

0: ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau, ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua! Wevenua!
2: Wapane iti noi nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
3: Meka meka me! Wai ora! Wai ora! Te papa o pake tarau!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te pai pānea tēnā koe.
2: Irei rāu, tiai, irei
0: rāu. Ko taku tino mahi, ko te karere, kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
4: Rā tapu, haula mai te kau karaka i āta hongi.
0: Ko te kōrero mā te panimata e āta huākia i te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makawe ko ori te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia ia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, āhua mōmona. I tēnei tau, hika mākua hingara, tēnā koe, Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rite mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei, huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kemu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha ki a koe, Leon.
5: Ki te timatoa. Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne, ngā hau angi a tāwhiri mātea ki a tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kāri toa.
2: He he he, whakauru tērā pūmuri ne, e tika ai te reo te reo.
5: Nā te heo te reo i raru ai.
2: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai ne, ngā hau angi a tāwhiri mātea ki a tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
5: Kāore. Kāore.
6: Kei ngā puhi, manu au te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
2: Kia ora,
6: kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
4: Kei ngā puhi, manu au te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
1: Ka mā.
0: Ka pai. Jeff.
1: Te panu.
2: Jeff, kia kaha.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wā nui a tirua. E puhia mai ne i ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
2: Kua pai te wā kia tātou.
6: E ngā pūhihi manu au te o te wā tapu nui a tiriwa. E puhia mai ne i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kemu e hārea ke nei. Ki te rā e uhāma. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
2: Koutou katoa. Koutou
0: katoa.
1: Tātou.
2: Tū mai kōrua ki kō. Ai. Kia ora. Tehea kaupapa. Kei a koutua. Te kaha, Jeff.
6: Hea tēnei. No Waikato, he wahine, nānei whakaingoa, te panikiritanga.
5: Te rita pepe.
1: Te pāmurari, hoko ti mae.
5: Te pāpa o pānia, honiki.
2: Eki, eki.
1: Tangaro whakamautai.
5: Maisi.
2: Kia ora.
3: Maisi.
1: O te kapo o pango no te wha nongat pro.
5: A hau iau e tamariki ana.
2: Moe moea.
5: Ngāti pro, au. Ngāti pro, au.
0: whakawhiti. Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe I te tahi.
4: Tēnā.
6: Piki anata.
2: Piki anata. Piki anata.
6: Piki anata.
4: Ana.
2: Piki anata.
4: Ma tapu tapu.
5: He tapu tapu.
2: Tapu tapu. Tapu
5: tapu.
4: Kei te moio ngā tapu tapu.
2: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
5: Rewai. Rewai.
4: Rewai.
5: He mea hei. Hei.
0: He mea hei.
4: Hei hei te bohi. Te pune.
5: Te tapu.
4: Rewai. Te pune.
5: Ai.
4: Pune pune.
5: Hei whakamāna I te kai. Tapahi.
2: Tapahi.
4: Tapahi a te nahi. Pārawe.
5: Ai.
2: Ai.
5: Te kore, I muri mai te kore ka puta te.
4: Te pō?
5: Te te rā.
4: Pakataha. Hoi.
5: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
2: Rika mano! Ka urua ki te tara o te wahi.
5: Te tauaro o te rā.
2: He pango te tara.
4: He tōhau nui! He tōhau nui!
2: He tōhau nui!
0: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
4: Heina.
0: Kia kaha koutou ko tīma.
4: Ata haere, ata haere.
2: Nā, ko mau ki dērā kaupapa I nāi, nei. Ai.
5: Kara hui ua.
4: Pāhi, pāhi.
2: Potai,
4: ai. Ka pai.
2: Pune, pune, pune. Roa, pune.
4: Ai, te pune, pune ro.
2: Ruri.
5: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
2: Pune, pune, pune.
5: Mata pune ngā.
6: Te korero. Ah, karawa, karawa ki roto I te, karawa ki roto I te.
5: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
6: Kua.
5: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
0: Ai, whiriwhiri hia.
2: Whiriwhiri hia te tehi atu.
4: A ko te ropu kapa haka. Anai.
0: Oh, ropu kapa.
2: Ia koe, kei hakoe.
0: Ka tahira o
5: ki. Mā rara tēnā.
4: He kaupapa pai.
6: E te arawa mihi.
4: Whakahuia. Mātara I ore.
6: Kore mātara
4: Tawira mai tawiti. Kaunga mai tawiti.
6: Nei. Bok.
2: Ai.
4: Te taitanga!
5: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei rau.
4: Ana, ana.
5: Nō te waipainamu.
4: Nō te waipainamu.
5: Nō te waipainamu.
0: Kai te mohe o kē kōtou. Kia ngā ki te waiata koro.
6: Te manu, te manu.
4: Nō kaitanga.
5: Raki, raki.
6: Te.
4: Nō te taitanga tēnei rau.
5: Whatu, whatu kura.
2: Kēra.
4: Te roi mata.
2: Waikato.
6: Stevie!
4: Stevie, hola mga tāwhire!
2: Ai, kia ora!
4: Te tai hau āru te nero
5: bu. No ahi treiria!
4: Te kura hi paia!
0: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri rawa atu I ngā mahi whakārī rā. Hano, hae, e hāne kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuri ake ngā tā ngā manawa nā reira kia pai rawa atu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou I te wairua pukukata I te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wā hanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, Leona e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātou I eke panuku, huano. I nāe nei ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa I te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
2: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, I Waiamai a Tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mō tēnei wiki e tū mai nei, I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Tiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri I ngā kaupapa mō te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, I te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi I te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
7: Kia toru kapa.
2: Mutura wāke, kua kore I eke ki te tahi tāra. Whakarere ngā hui.
5: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou e hui tahi nei raro I te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana I tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou I tērā kōrero.
7: He mea nā koe.
5: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui I mua I te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe I o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke e wērā mahi. Ka mea koe, au, engari, I mahi, e, mahi ana I te mahi. Ahakoa, ahakoa karau I te mōhio hea te mahi, kei te mahi ana I te mahi. E pai ana tērā I te hui. Nē, wērā te mate, ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga kāore e hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, I mui I tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu a kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Era te take kai te hewana kākahu, me hui.
4: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
5: he hui,
4: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana ki e nei hui, e rongo ana I te, I to, e te take kāre koe I tai atu ki te hui o ngā,
5: ngā kui,
4: te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei te kei noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
2: Kia ora.
7: Ai, e tika ana tērā. Kāre au I tai mai ngā kākahu whero. He anō, I tai atu au ki te hui. Kāre au I whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, kai whakarongo ki ngā kōrero. Ka whakarongo ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Kei tupu au. I te tīma. Tonga hō o wēra. Ai, kahurangi. Wā, e tonu atu. E pōtonu atu. Ko te tīma kahurangi. He ora. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Kia ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, ki te mapaka mahi I te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e, tai.
6: Tata, I rongo kaita I ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana I tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tāe te mahi I te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā I ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tāe tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Kaore au e whakahē ana I te hui, engari, e whakahē ana I te, I ngā... I te hui! He maha ngā hui! Me whakaiti ake! Me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui!
4: Kia ora!
6: E tātou, mahi, kaore mahi tētahi atu hui. Kia ora!
1: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wanganui a tātou katoa.
5: Kia ora, hui, hui.
1: Me roti ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e, tā ki e. Nā reira e koutou mai, no hono hopani ana I gai wanganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mā, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
4: Hui ki te kai rānei.
1: Ana. Ka mea e rua. Ka mārena te kai ki te hui.
7: Ana.
1: Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou, ngā wiki kua pahure. Kei te toa mātou, ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
8: Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.
5: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou ki te kite mena i whaihua e rā mahi. E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. E kite ana ngā hua, e kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
1: Ana, hui hui.
5: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai. Kia he a mātou mahi,
7: kāre mātou
5: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
7: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Waihua, ka puta e a koutou hui. Tiki anei. E tō kāpene, kāore koe tai atu. Engari tai atu koe no reira.
5: Koine te ahua te Māori
7: ne.
1: Whakatangi tērā pūtātara.
4: Whakatangi tērā pūtātara.
7: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori. Ringa hui tapa tapa tuhu ki tarongi whakae ai a kaua no kai ringa te kotipu. Ka pau te rua haorangi, te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai, nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei pēna.
4: Tūpuhi!
7: Kari anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
5: Ka mai hui
8: anō. Nā reira, i wama kōrongo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Mā kōrero e hāre ki nei, ka mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mohio hoki ko ai te toa i te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
4: Nā reira,
8: kai te tauori te kā mākai tēnei wā. Hueno, kai te pai te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko ai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatauke, he whakamohi atu, ko wai te kai whakari, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
1: Tēnei tangi.
8: Ko te whakatauke, te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
1: Kia kā.
7: Titi.
8: Te pikunui ngā titi.
7: U ki te kaupapa.
1: Titi rangi.
5: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
4: Ai.
5: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
1: Nicki Minaj.
5: He nuinga u. No te ao o te kaupoe e.
7: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
5: Ai, gala.
8: Ka mau tui pānia.
7: Dolly Parton.
4: Pare, pare pātene. Pare tare.
5: Pātene mi.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Benson.
4: Vin Diesel.
5: Vin Diesel.
7: Paul Walker. Kahore.
5: Miss Daisy.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
5: Clyde.
7: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena i ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
1: Te amorangi ki mua.
4: Brad Pitt.
7: Kau. Tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
5: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
4: Tom Cruise.
7: Yeah.
8: Tame crew.
4: Tame crew he.
5: I te whakatau koe I te hea wana.
7: Top Gun.
5: Oh, Top Gun.
7: Oh, pēnei.
5: Oh, he prēna.
8: Oh, he prēna waka koe.
7: Ko te amorangi ki mua.
5: Kylie Minogue.
7: Ko te hapai o
8: ki mua. Kanu ke mua. Kanu ke mua.
4: Ah, Kylie.
5: I te mea noi o hau.
7: Tutuki.
8: Ai. Ko tutuki? Hapai. Tutuki na.
5: Kylie Minogue.
7: Ah.
8: Te katoa o te whakatau ki o ama.
5: Ai, tika tāi.
4: Ko te amorangi ki mua,
5: oh,
4: ko te hapai o ki muri.
1: Te re tāwera.
5: John Rawls. John Rawls.
4: Elvis Wyatt.
7: Elvis Presley.
4: Kia ora!
5: Tino Presley.
8: Ke kaha rā koe Jeff Rua?
1: Koe tēne.
4: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
5: Barack Obama.
4: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tāna ingoa, tā tita.
5: Tapi the Sharples.
4: Ko tāna ingoa whakamutunga. Tērā tamat no, no te tima kahurangi.
5: Kare hā ki a
8: te raru kai te hāre.
7: Oh, ke no tā,
5: we.
7: Kārihia ngā wa aho o tang wahanga.
8: Kei te pai, kei te pai, kei te pai.
5: E, e noho.
8: Zake, Jeff.
4: Uki te kai pakao. Koi,
8: koi.
4: Koi, koi.
5: Oh, Etta James.
4: Koi te.
5: Kai waiata.
8: Koi tirihana.
5: He kuia.
7: Kua kua. Kono kia māua. Kei te kapono māua ki a koe.
9: Kare ai te boi o engari.
7: Kōrero, kōrero.
9: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
5: Kare paku rite.
9: O rite, taku engoa, ki te engoa, o tō bātai piribia.
4: John!
7: John Lennon!
4: John Lennon! John Lennon!
5: Kei te pai, kāna pai.
8: Tahira oki.
4: Oh, kei te hari kua. Kawe o mahe ko.
5: Pa, ke pa, ke pa, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri, he wahine au, he wahine au.
7: Diana Ross.
5: He kai whakari, he kai whakari, he mangu mangu,
7: he
4: mangu mangu,
5: he anu anu,
4: he anu anu,
5: he nui ngā makawe.
1: We'll be going.
8: Ko mai pāne ki atere, ane.
4: Ko ai?
1: We'll be going.
8: Oh, ki atere. Metere, metere.
9: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake I ahau.
8: Jay-Z!
5: Jay-Z!
8: Nā reirei wama komutu, kai te mohi o ke tātou ko te toa o te whakatāe tai nei.
1: Tātou.
8: Tēnā kūtou.
4: Ko tahi anahe te hui!
8: Ko tahi anahe te hui! Weno, e tū tātou, he wai atakai te haere.
5: Ai. Ka ki te tātou mena I whai hua te kore hui.
8: I mua I te waiata e mihena ke koutou I mātaki I te kāngai o hāma. Hoki mai hai a pōpō I te mei mōheo nei au. He mahi pāre kā anō ka I te haere. I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Māri e.
7: Mā te hui ka aha.
4: Ka aha?
7: Ka ngā roto.

0: Kia koe noho mai nai tō tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea. Koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kaua ko te rano e ho. Wairua katakata, wairua whakaiti. Kātahi ka puta mai ko. Ho, puku hohe.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti mai ko nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka! Wai ora! Te papa o puke tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e ora!
0: Karongo kotau te wairua tātou, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: He paunamu. Te maro.
0: Ko te kupu o kakaha whakamahia e ia, ko te weti weti, engari i rongo ke au, ko te wete wete kākaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe, Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
8: Mangu rawa.
2: Mau te kōrero.
6: Opango.
8: Opango.
0: Iai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero te kako tērā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids.
6: Kai kare awatea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koe rā te wawata, nei. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwera tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi. Turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio tētahi ki etei e rena rena ake aitau e taukāia.
8: Etahi, etahi, e harai te etehi.
9: Ai, ai,
7: wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake aitau e taukāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Ka tā e koe.
9: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kākau tau kāha.
8: Kau kāia.
9: Me te mōhio e... Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngāra.
9: E paki pai. Kei te whakaro tonu au mō.
8: Kūkū
9: kāka. Kei te whakaro tonu au mō Coronon Kids.
7: Tūturi. Mena he muka tātou ki te piria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a taukāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
9: Kare whai ihi.
2: Kari wana.
8: Kari he.
9: Mena he muka tātou ki te piria. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mōhio o tētahi ki tētahi. Ā, oh, e kā mātau a...
7: Kana ki tete.
9: Kua ki tete. Mā tēnei kāha.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
2: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
9: Tāua.
0: Tāua. E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Aroha. Mere tā koe whakapaha nei kia.
2: Aroha mai. Te kōrero.
0: Te kōrero. Wero e wāma. Ki te rai. Kau atu tātou. Nā reira. Ka timata kia. Shai korua ko. Kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tū mai. Tū atu kōrua i kona.
9: Ki.
0: Kai te wera.
9: Māua ki kone.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango. Jeff.
2: Ka paha ka ni?
10: Ka.
2: Kurite, e te kitea.
9: Ai.
8: Karanga,
9: taku tima. Taituka. Ana.
2: Ka.
9: Puau.
2: Puau.
9: Tūhoi. Tūhoi mangea.
7: Te whanganui ātara.
9: Te hoi mangea.
2: Te tūte manawa. Tū te moana. Tū te mangaroa.
9: Kia ora. Ana.
7: Te maunga teitei ki ngātuparau.
2: Pātea. Hekurangi.
9: Pariha.
2: Uawa.
9: Fetu Taranaki.
8: Oh, puanga, puanga.
9: Nga fetu.
10: Kirunga.
7: Fetu.
10: Matarika. Tai tokerai
9: waiata. Atahu. Kia ora.
8: Hatia.
9: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
2: Tahitanga.
10: Ana.
8: Oh,
9: Wahi.
10: Te wahi mate a te kōti.
2: Tai rāpiti.
9: Tūhoi.
2: Aria tūana ki Tūranga.
9: Ki Tūranga. Ki Tūranga.
2: Aua. Tūtumanawa Maurea. Nō reira rātou.
10: Te wahi.
9: Tūranga.
2: Ai, te wahi iti tūā kei Wahoatu o Tūranga. Timata ki
8: Tūranga. Wahi te pūio.
2: Tētei tāhanda koretake.
10: Aua.
2: Kei te Waipounamu, mena ka tika
9: o
2: tō haere whakamuri.
10: Te tika te...
2: Kei hea koe.
9: Muri hiku.
8: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
9: Ki runga.
2: Ai, he wāhi.
7: Mā whera.
2: Kei te Waipounamu.
9: A mohera he wāhi.
8: Kami pūtu, kami pūtu.
2: Taone
8: rongonui. Ah, aua. Ko tau.
2: Kia ora, kia ora. Hoa mai.
8: Haere mai. Leon, ai.
2: Whiri, whiri hia. Mā te hoki whakamari.
8: Leon, te
2: rātā,
8: Leon. Te rātā, kurutai ki tēnei tā.
7: Tēnei hao.
2: Kau, kukui. Oi.
8: Ana.
2: Kau.
8: Mahi a te mahi.
7: Oh. Kare tāi te kōrero.
8: Karau mohe a te.
7: Kare tāi te kōrero.
8: Mahi a te mahi. He mahi.
2: He
8: mahi. Miti miti ai kirima.
9: Ai! Oh, pai te ha.
8: Heri makawe.
2: Ai! Whakaari.
8: Pato pato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti. Hū?
2: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
8: Huruuru. Huruuru. Huruuru.
2: Haere ki ngā marae ka aha.
8: Mahi ka puti.
2: Ai, kia ora. Ai.
7: Nā mahi a nā māma.
8: Whāngai ngā pepe.
2: Kau, he ka.
8: Mahi ka, mahi hanawiti.
9: He wāhi.
8: Kākahu. Whātu i kākahu.
2: Kau.
8: Pōkai kākahu.
2: Ai.
8: Heu, heu upoko. Heu wai wai.
7: Kare, ki te wai wai.
2: Wai.
8: Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mau pango.
9: Yeah.
8: Kei a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
2: Hea te kaupapa rāpaira.
7: Arigama, kapahaka.
8: Kapahaka. O, ane, koe nei te mea kapahaka.
2: Mā rawa.
9: Mā mā te rā.
10: Te reo Māori. Reo nā tahi katoa.
8: Māori.
7: Waiata.
2: Kei roto i te awa,
8: Waikato,
2: ngā momo,
8: hepiko,
2: motai,
10: te tika motai.
8: Waikato,
7: Waikato, horopainamu.
8: Waikato,
7: tanifarai.
9: Horopainamu, horopainamu.
8: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
7: Oh, nā te manako.
8: Matua tama wairua tapu, te rā rōpū.
7: Ngā reanga mōrehu o rātama.
8: Nā koea. A te rōpū o shei.
9: Te pūol.
2: Ai, kia ora.
8: Pāhi.
2: Pāhi.
7: Oh, kautai. Kōrua.
8: Nō te...
7: Pai?
8: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
7: Kua mau. Tere ngā kōtuku.
2: Ai, kia ora.
8: Te rōpū o pān.
7: Rangimāri.
8: Waikato.
2: Waikato. He karaka. He ngā pūpū.
7: Oh, ngā pūrōpū.
8: Tēnā kōtuku. Kōtuku. Ngā pai.
11: E whakapai anau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki au atu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
8: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia
2: tātou.
8: Ai, ai,
11: kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai, Wainganui ngā kapa e rua, nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
11: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei, ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
9: Ke kaha.
2: Brownie Glenn whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū āu.
11: Miri rāo.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rā,
9: haere ki te pakanga.
2: Te tarata. O hae oai. Me te rā atu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri, o rākau. Ngā pai o te riri i tae mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou tūpuna Māori. He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, woo, i te pai o te riri.
8: Kāroha koutou, e hihi ana ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Kā tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaii ki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ākua kūua hia rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, ka haere no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te mea ka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
9: Anei te mea, kāre koutou, kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
2: Iti te utu, nē.
9: Iti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau, ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa, ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
8: Anā, ko te moni kē te
9: whāinga. Homai he rā. Heaha, he kaupapa i tua atu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
2: Whakaferentines, nē, ki rā, nē.
7: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai e nei rā. Kia whaimahi! Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
9: ana.
7: Ko reira, no reira hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
9: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. A piti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. A piti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roki ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa te motu. Hoki mai he kā mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
2: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wau. Kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
12: Mm-hmm. Iti mātai te rā kotahi, te ai, rā kaupapa.
13: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
2: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
12: Mera wāke,
2: he tau, i te rā.
12: No te reo Māori, no reira.
2: Engari, me whakanui tātou, i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira te hanga nui.
8: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero. Ne?
12: Ai, whakatika hia.
8: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho te rā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he kē o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā me kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha, ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tūkuna kia moe, me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
14: E pai ake mō rātou. E ti ake te utu.
12: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tama, o tō mātou taha.
8: Tātou kia rātou.
12: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei tā. Homai he rā, Māori mā.
14: Ai.
12: E hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
8: Homai he katunan!
13: Nā reira e wā mā, homai he rā, kua he ngā rā rā nei, he kā mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā ki au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
12: Homai he rā.
8: Homai he rā, kua he ngā rā.
12: Homai he rā.
8: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ai, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu.
15: tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karu e titiro makuti nei.
16: Hei, a te mana
15: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakatāe takai te āre. Ko te mahi e hāre ake nei, ko wai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatau ki, he whakamohi atu, ko wai te kai waiata, ko wai te kai whakari. Ko te whakatau ki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
17: Kaua ki e ai ki a Shea.
15: Nā reira,
18: ka whakaania.
16: He tangata, he tangata, he tangata.
17: Makari, ne? Kaukākahu te mea nui.
18: Ki ngā hia hia
16: o
18: ngā tangata.
16: Ke pai te whakari.
15: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
18: Damn native.
15: Ko taku wahine he puroki.
17: JC?
16: Nāma, rawa, tiare.
18: Tēnā, tāna wahine, tino puroki, we.
16: Pērā, he whakaro. Jeff.
15: Kōrero!
17: Hā te mea nui o tēnei o.
18: Aua.
7: Tuiteka. Marina Monroe.
15: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
16: Whakaro au te noho ko i runga i te hoiho.
7: Ai,
16: te... Ko ai te te wahine noho hoiho.
17: Mena pēna te aro tō noho i te hoiho.
15: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
18: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
16: Kei te ono. Kia pai ai tā mao, whiriwhiri.
18: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua. Ai. Hea te mea nui o tēnei o.
17: He tangata. He tangata.
18: Ring, ring.
17: He tangata.
18: Ahua, ahua.
17: Kōrero, he tangata.
16: Ai, ai, ai.
18: Hea te mea nui o tēnei o. Waiata nei tau Beyonce
17: e tau. He whakaoti te whakata.
18: He tangata, he tangata, he tangata. He tangata.
16: Jennifer Lopez.
18: Kao, kao.
17: Middle Eastern. Why are you
16: Shakira.
18: Shakira.
16: Hakira.
18: Hakira.
16: Hakira.
18: Hakira.
16: Haki haki tonono ra paira.
15: Kau e tini hanga.
17: Ki kora ra. Ra paira.
15: Ki te mea ka kariki.
17: Ai.
7: He prehi tini o mua.
17: Karabiua, karabiua. Hari toni hari.
15: Mahi a te whakatau.
19: He a te mea nui. O tēnei au. He tangata. He prehi tini o Amerika.
16: Ai.
19: O mua.
16: Ai, e rua ngā tamata kai te koni.
17: Bill Clinton.
7: Yeah!
15: Karai ngā pai o ngā.
16: Kotahi te tanata i kōrerohia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
7: Mo taku e.
18: Pai kē kia.
16: Te tupono kare koe te whakaro.
15: Kia kaha koe, Jeff.
18: Koe.
15: E kai hau hū paruparu.
16: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatau ki kia pai ai tā māua whiu.
19: Hea te mea nui a tēnei ao.
17: Barry White.
16: Ki atu, he tangata.
19: Tare au, moi o ko wai tēnei.
16: Ai.
19: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
15: Engari, he tangata.
19: Ko te ingoa whakamutunga, he... He momo...
17: Ringa.
19: Tropere.
16: Oh, Chuck Berry.
19: Tēnā koe.
17: Oh, Chuck Berry.
15: He momo tropere.
16: Chuck Berry tangata.
17: He tropere.
16: Rock and roll, ne?
7: Kia kaha.
16: Rock and roll. Ka tupurongo tō karaua.
15: Tia te tropere.
16: Ahua, ai.
15: Kapai.
18: Oh. Oh, kia. Kia.
15: Kai te mohio o engari, kare ai, i te mohio o pihe atu.
16: Makari, hei aha te kōrero.
17: Homai te whakatau ki, homai te whakatau ki.
18: Mahia, mahia.
15: He kai what?
17: Homai te kai, homai te whakatau.
15: Kare ai te mo...
16: Hei aha. Kei te noho.
15: Hei aha te tai wāta.
16: Ke te pai. Ke te pai.
15: He aha te mea nui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
17: Ai, ka pai.
15: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
16: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
17: Fairy.
15: Oh, kao he
17: anahera.
15: Momo. Ai, he momo anahera. Anahera.
17: Pono.
15: Kao.
7: Angela. Oh,
15: ai,
7: the Angela. Oh, no.
15: Kao.
17: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
15: A
17: Angela.
15: Kao hari tonu.
17: Angela. Angela.
15: Angela.
17: Angela. Jolie. Angela Jolie.
15: Oh,
18: Rua.
12: He aha te mea nui o te
18: Leon Blake.
12: Ah, Celine Dion.
8: He tino teitei tane reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
12: He tangata.
15: Kai te mai, ko tō te rā. Koe te tangata.
8: Patti LaBelle.
15: Patti LaBelle. E kore e maui a rāuatahi.
8: He tamariki noa.
15: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei kōrātoa.
8: Tēnā koutou.
15: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tūtātou. Oh, hōtaka te kāri.
12: Te tīma...
15: Koe o te rei, hōma ko te hōtaka nei o Puku Hohe, tēnā koutou, i mātaki ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e hōma. Kā mūtu, i rongo hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Māori e, pō rora.
12: Te tīmatoa i te tūtahi, ne?
8: Kā, kā koutou.